0: Vojde a Mileni. Kanal 77.
1: Maximum muzika. Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna
1: Kanal 77. Samo hitovi.

Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. What's up, y'all? This is Beyonce. Kanal 77. Samo hitovi.

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
1: Slušaš
0: kanal 7-7.
1: Samo hitovi.